Ki puanga kōwene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou i te wā o te ora, i te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri ringa o te hiko o te ika, i watakū māwhitu, iratahi, te iārere.

te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai ngā tikuri, te aupauri, ngai takoto, te rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika, tautoko o tō reo irirangi Māori.